0: show ntora mangwendo phone asenge uzorise ntawungi yabafaye mina bezicela indlela nje bese ingoma ka babekuzona emthini phezu abazazi bafonani umuntu umenzele yonke kodwa kanini show bafu
1: ushini usiyabonga mjwa.

ethi udustbin. Sibonga ngamandla bonke abalaleli bezwi loMzansi nomndeni wami. Ngiyabulela bomuntu. Enkosi.

kareke ngu 1 minute after 3 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM silvala kanjalo ke ihora lesithathu noma ngisigaba sesithathu ke saloke uhlelo singena ke kusona ke isigaba sokugcina sohlele njengoba ke kungu 2 minutes after 3 umhla ka 9 ngena ke uMeyi ngiyaka ka 2026 Damela ngusiyabonga sibonga ngamjwaha sikulona ke uhlelo lakhe silbizi night shift Azo kuzenzakalani ke mangikhuluma content akalile la. Uthi ke yini ke angazi. Ukuthi ubanike lo ngithakathayo I wonder. Ayikhona khona into engivala ivoice nje. Ilwa nami. Kulungile ke kanjani ke songena ke kakhulukazi ke kusona ke isimo sezulu sesifundazwe sakhona ke KwaZulu Natal sikubhekele ukuthi ke isimo sezulu ke sihamba kanjani. Sibakhuluka onke ama voice notes esiwatholile kulona ke usuku lwanamhlanje kusula ngoba nike ngaye ke uyakusukela ngaye ke u 2 o'clock yakhe ke u 3 o'clock. Ngiyazi ukuthi ke maningi kakhulu ama voice notes asalile sigcine singakwazanga ukuthi ke sifinyelele kuwona ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sokwenza okufanayo. Khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Yabo nje mi voice note yakho mhlawumbe uma uyisende noma uyithumele ngabo kwala past 2 impela ayi kunzima kakhulu sigcine singafinyelelanga kuyona abanye ke impela bayithumeleke engakashayi ngisho 2 kodwa ke impela asikwazanga ukuthi ke sifinyelele kuona ke wonke ama voice note nakanjani ke kodwa ngesonto elizayo sizokwazi ukuthi senze okufanayo kusula ngo 2 o'clock yakena ke 3 suka singena ke noma sisuke sikudlalela wona ke umculo wakhe igama lami ngusiyabonga sibonga ngamjwafa sakhona ke inkundla yezokuxhumana molapha ke ku Facebook yasithola ku Twitter ku Instagram yakwazi ukuthi usithole uma usearcha lapha ke uSiyabonga Mthwala Right sesikhareke ngu 3 minutes after 3 asikthuleleke sona ke isimo sezulu kuwana komsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sona ke sifundazwe sakhona la kwaZulu Natal sika lapha ke endaweni ke yasophongolo khona amazungu okushisa namhlanje azobe phakathi ka 7 ke yena ke u 23 ebeso laphana ke Richards Bay khona amazinga okushisa phakathi kuka 15 naye ke 25 kanti ke masingena ke laphana ke eShowe amazinga okushisa azobe phakathi ka 10 no 23 kanti ke laphana ke endaweni se Underberg khona amazinga okushisa phakathi ka 4 ke yena ke u 18 beso laphana ke Lady Smith khona ke ngu 11 ke yena ke u 22 bese kuthi ke Grey Town khona ke ngu 10 ke ya ku 20 kanti ke Pietermaritzburg khona ke kuzobe kungu 9 ke ya ku 23 kanti ke masingena laphana ke endaweni se Potchefstroom khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 13 ke ya ku 25 khona lana

Thekwini khona amazinga okushisa azobe phakathi ka-14 no-24 kanti-ke siyivale ngendawo yase-Newcastle khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ke kuka-9 kuyakuyena ke-21. Sime kanjalo ke isimo sezulu kwisifundazwe sakwaZulu Natal, amazinga okushisa akathanda ukuthi ke abe phansi. So make sure ukuthi ke ugqoka ngendlela efanele khona la ku-90.0 FM. Ngiyazi ukuthi ke sekungeneke lona ke ihlobo noma ke sekungena bona ke ubusika seyamazinga okushisa ke seqala ukuthi ke abe phansi, ikakhulukazi ke usona ke isifundazwe sakwaZulu Natal nakwezinye ke nje iy'ndawo zaseNingizimu Afrika. Sekungenile ke lona ke ihlobo noma ke kubona ke ubusika ikakhulukazi ke kule ndawo kuthiwa i-Southern Hemisphere. Uzokhumbula ukuthi ke amanye amazwe uthole ukuthi ngalesi sikhathi kuthina kusebusika bona ke kusuke kusesama kakhulukazi ke kulamazwe lawa ke ako Northern Hemisphere kusuke kusesama. Thina sisehlobo ke ngalesi sikhathi umuhamba nje njengamanje uya kulamazwe lawa impela ke ako China, England, America lawa le phezulu impela ke khona ke selingenile ke ihlobo kubona sekuyikhathi zakhona ke ukuthi ke cha sekuyashisa. Hey, kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sikhale ke ngu 5 minutes after banike 5 minutes. 5 minutes after 3. Khumbule ukuthi kusakhona ke umculo wakho omnandi esikuphathele wona. So phina ke sibheke nabasibhalele ke namhlanje ekseni. Mawonga sibhalele nje njengamanje lapha ke i-message yakho. Sokwazi ukuthi ke sibheke lapha ke yona ke i-message yakho kodwa kumsakazo izilo mzansi FM. Laphana ke kunembolo kwa WhatsApp 0638208448, 0638208448.

Alright, ingoma ke kamjabulise kodwa kumsakazi ezilomzansi FM ingoma ke ethi overload iyona ke ingoma esikutholela yona ke ngaso lesisikhathi amsho uthando umsolo uyajabula mangabe ke uzwa le ingoma leka banike kamjabulise overload

0: Kareke ngu 19 minutes after 6 kwa rekumsakazo wakho hamba phambili izinto mzansi FM singena ke kamnandi namhlanje kungumhla ka 9 ngena ke uMay kunyaka ka 2026 singena ke ngengoma ke mnandi kakhulu eshala phana ke yona ke Tabia msana ke ne Afro Trura mangabe ke bethi khawuleza kareke phambi kwale ngoma sikuthola lapha ke ingoma kakuhle hamsana ke nayo lapha ke enona pa mangabe ingoma ke ithi mayibuye izona ke ingoma ke singena ngazo ke namhlanje kwa rekumsakazo wakho hamba phambili izinto mzansi FM sesikhona ke ngizima Africa sesikhona KZN ukama lohlelo ke silibizi the weekend joy njalo ke kusula ngo 6 o'clock yakuyena ke u9 uma ngabe ke kungumgqibelo suka sikhona ke na kanjani sengakhulu ke kumsajero kade khona kusula ngoba nike ngaye ke u3 o'clock yakuyena ke u6 njengoba ke sesilithatha ke lona ke uhlelo lakho la nge weekend sesizwe solibeka lapha ke ngaye ke u9 o'clock sikhona ke kulenze ukuxhumana ezahlukahlukene ku Facebook sikhona ku Twitter ku Instagram sikhona ke mangabuse cha lapha ke usiyabonga mjwara uzokwazi ukuthi ke ngithola sebungene lapha ke kumusa mdluli ke ukhona ke osibuka live lapha ke kwana ke Facebook sibankhulu ukuthi ke ingcenye yohlelo noma thihle dlangisa uthi ke mbeli sisonke siyabonga kakhulu ekwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM 20 minutes after 6 ungakhohlokela kanjani ke kuningi esikuphathele kona ke kulona kuhlelo lakho namhlanje khona ke amajita esokhuluma nawe asuka emlazi uyawazi ke impela ingoma yayo impela inkulu kakhulu uzozwa ke ngo 7 o'clock sinayo ke interview sobe sikhuluma nawe kamajita asuka lapha ke emlazi khona ke nakanjani ke mix yakho njengenjwayelo makushala phana ke lapha 7 ungakhohlwa sobe sikuphathele yona ke mix yakho ke kwere kumsakazo wakho izilo mzansi FM khona ke nakanjani nezemidla alo naye ke uAndizo kwaMthembu ikhona ke iphambi todambit khona ke nayo ke music quiz mangabe kushala phana ke uquarter to 7 so ngena ke kanjani ke kwana ke music quiz yakho ke siza ukuthi ke namhlanje yona iphike ingoma yaseningizimu Africa esinisikhathi impela sozwa ukuthi yona iphike ingoma esiphethe ke namhlanje uzoqagela ke uza ukuthi ke ngabe ke ingoma ke ihamba kanjani khumbule ukuthi ke ku music quiz sike sidlalela ke khona ingoma la khona inhlavu zakhona isuka ihlehla soke sidlala reverse and then wena uzobusuya stela ke leyo ngoma leyo iculo ubani kanjalo kanjalo kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM sokena ke kuzona ke incingo zakho ku 0604807164 0604807164 sibingelele ke kuphila mkhize ukhona ke lapha ke kwona ke Facebook usibuka live futhi ke 8 awala mjwara uthi ke sesonke nje uthi lapha ke Newlands West siyabonga noma ke Newlands Newlands West siyabonga kakhulu ke kwere kumsakazo izilo mzathi FM khumbule ke inombolo ka WhatsApp 0638208463 8208448 songena ke nakuzona ke ingcingo zakho ushaya igama lakho nje indawo kuyona sibone usiza ukuthi ke silivula nawe uhlelo ukuphikene indawo phakamisa nje indawo kuyona mhlawumbe usemsebenzini mhlawumbe usemgaqweni osishale ke ku 0604807164 khona ke nemidlalo eminingi ke esokubhekela yona kuningi nokunye sikuphathele kona ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lohlelo ke sibiza the weekend joy eku www.izwi93fm.co.za siyatholakala kanti futhi ungakhohlwa ke ne app yakho lapha ke ku Google Play type izwi 93fm mawenze njalo nje nakanjani ke sokwazi ukuthi ke sibe sonke asibeka minga ama voice notes osuthumele wola osuthumelele wona ke ngaso lesi sikhathi sibona ukuthi obani esivula nabo ke uhlelo na ku 0604807164 noma ka siqale ngala encingweni ngoba nakho sezingeni incu so bani sabona
1: yebo mchaka kunjani wethu
0: ngiyaphila mfowethu kunjani kuwena
1: yavela ukulum
0: ayi ke angazi ke okay alright ayikhona ucingo lami engathi lingidalela

0: Mfwetu.
1: Mfwetu. Inetwork yakho iyapeti, inetwork ngizabathe ngiyakuthola lutho.
0: Awu madoda, hayi ibambe kahle mfwetu, ibambe kahle.
1: Dangi brazo.
0: Brazo.
1: Right. 0604807964 29 minutes after 6 umhla ka 9 again ake May unyaka ka 2026 asibeke ke nangala ke abanye basibhalele lona sesonke mjwara ke ngikulalele bafo uthi ukukhuluma wethu usho lapha ke uzakhele mhlungu siyabonga kakhulu lapha ke uthi ke uthi ubandona ke umkhulu kamankidish Lungile siyabonga kakhulu. Yasibona ukuthi ubana umunye okhona ngala uthi ke yethu mdwara ke ngithi ngihleli nawe njengeze kushalelo hora kusho lapha ke umama AN Mchunu lapha ke ohlange usibhalelile ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp. So babheka ke nabanye nakuzona ke inkundla zokuxhumana okay sigcina lapha ke kumsawe Mkhize ukhona ke naye ke usilalele ke ngaso lesisikhathi uLungi Jili. Siyabonga kakhulu ukuthi abanye abantu abasibuka live lapha ke kona ke Facebook. Kamba namu siyabonga isibongo ngamjwaqo umculo wakho komnandisi kuphathele wona uyalaza udaba. Njalo ke kusula ngaye ke u6 kuze kube ke u9 9 o'clock siyabuye ke na kanjani ke nanayo ke i music quiz ezingeke zengoma lezi umlaleli ezomzathi FM kuyona ke i pump it or dump it sathi mangabe ke sidlala le ngoma kokuqala ngqa uqala ukizwa kwizo lomzathi FM wathi umlaleli ke singaphinde senze isiqiniseko sokuthi siyayilahla ngaphandle kodwa senze isiqiniseko sokuthi ke siyayidlala khona la kulona ke lolu hlelo igama lakhe ke uyana ke u skills ingoma ke ethi phumelela hamsana ke naye lapha ke usimi kwa ra komsakazi izo lomzathi FM sikhare ke ngwapha 6 sawubona so,

Right, namhlanje ke okay siqala ke ingoma kadlala thukuzini lele ngoma ke ethi smoothies and then phambwa le ngoma ke ya yona ke sikulalele yona asingene ke yona ke I music quiz namhlanje into zami labe sathanda ukuthi zithi ukudelaya kancane kodwa ke sekuhazeke sekuze kwalunga impela sekuze kwaqonda kade ngisabatheke izi ngiyazama la impela hayi bengavumi kodwa ke sekuvumile ke right umuntu kesimphethe namhlanje noma iartist esiliphethe namhlanje licule nje ingoma eziningi kakhulu eNingizimu Afrika ikakhulukazi ke kusukela ke ngabo 2008 2010 kubhekela phana ke ko 2014 2016 siyamazi kakhulu ngezinye nje ingoma eziningi ebezidansa ngazo ngaleyo mnyaka enye ke nje uke wafeaturisha ke linye lama artists akhona la eThekwini elaziwa ke noma ke uye wacula impela nama artists la eThekwini eku DJ Tira kodwa ke yena uzalelwe eJoburg laphana ke Phosphorus so awuzwe ukuthi ingoma yanamhlanje ihamba kanjani right so mola ziki artists elizalelwe eJozi laphana ke Foslo izwa ukuthi ubani lo esimphethe ndiculeke no DJ Tira kuyona ke lengoma awulalelisiseke bese uyasho ukuthi ke ingoma iculwe ngubani Right 0604076406040704 hayi le ngiyayazi le ngisho ngabuza mina ubani kwaqula le ngoma le awushaleke ku 0604076406040704 sobe zekakhulu kule ngoma le no DJ Tira ne wakhona la eThekwini kodwa yena ke uzalelwe eJoburg laphana ke Foslo qala kuba active kakhulu ngabo 2008 njalo 2007 kubheke ke yena ke ko 2016 siyamazi ke ngengoma eziningi ezahlukahlukene kade ikhipha ama hits ubanikile sikhuluma ngaye namhlanje ingoma yakhe ihamba kanje

kabela ngoma kethi uvale gore kumsakazi lomzazi FM shala phana ke yena ke uthukutshela umsakazini uthukuzini sikhala ke ngiyena ke 7 o'clock sokwazisa ke namhlanje ukuthi ke ingoma ke esiphethe ke yona ke music quiz ingoma ke shawo bani kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM namhlanje ke bese kuphathele ke ingoma umazi kakhulu ke ngengoma eyiningi ezahlukahlukene ke yayayikhipha eningizimu Afrika igama lakhe ke aziwa ngalo noma ke igama lakhe langempela ukholile Elvin Gumede waziwa kakhulu ke ngegama lika DJ Clock eningizimu Afrika somkhumbula ke uqala ukuba active kakhulu ngaround 2007-2008 ngengoma ke eyiningi ke singabala ke kuzo ke oPluto nezinye ke eyiningi ngiyasingabala nayo le ethi ke umahamba yedwa kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM la khona ke efeaturishe insizwa yakho na Lightekwini uDJ Tira ziningi kakhulu ke ezinye nengoma zakhe ke singayibala obo Pluto nezinye ke eyiningi album yakhe ke enkulu yaduma kakhulu eNingizimu Afrika ilenge album yakhe ke ethi The First Tick yona ke album ke impela ke aduma ngayo khona la eNingizimu Afrika sikhuluma ngoba nike masikhulumi ke ngaye ke uDJ Clock yamsana ke naye lapha ke uDJ Tira mangabe bethi umahamba yedwa yora ingoma esibese iphetha ke namhlanje kona ke music quiz kona ke umsakazo wakho hamba phambili izilomzathu FM sikhari ke 1 minute after 7 zozwa ukuthi kubani sikhuluma naye ke after 7

8 akwara kumsakazwa khamba phambili izilo mzansi FM sivala kanjalo ke namhlanje imix yakho uyalazi ukuthi abake kusola ngaye ke ubanike namhlanje sikale ngo 22 imix yakho ke kwara kumsakazwa akhe izilo mzansi FM sibakhulu ke namhlanje dlala thukuzini sola ngaye ke 22 sivala ke ngaye ukuthi ngaye ke 7 minutes after banike 7 minutes after 8 sibekeke kwezemidlalo no Andizo makushala phana ke kwa kwara pass banike kwara pass 8 khona ke nganjani ke pump it or dump it ngalokho lokho ke uphosha zobe khona ekusula ngaye ke 8 9 o'clock yakuyena ke 12 yabona ngamasithi kuphathele ke imix engasuka umphansi suke sikhuluma ngama mix afana nalawo

0: Right, sikhale ke ngena ke u 16 minutes after banike kudlulumzuzo wodwa phambi kokuthi siye kuzona ke ezemidlalo. Asingena ke ngena ke andizoka kaMthembu sibone ukuthi ke kuhamba kanjani ke kakhulukazi ke kuyindaba ke eze sport.
1: Ezemidlalo.
2: Roblox prepare to do the haka.
1: Ezemidlalo. Kuyizwi loMzansi.
0: Asibingelele umlaleli wezwe loMzansi FM nomthandazi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ngizomthulela isicelo zemidlalo lamegama nguAndile Andizo Mthembu. Kanti ke soqala ke sibheke kulesi sikhathi samanje, soqala ke sibheke zona lezi zithinta ke imidlalo ethinta iBetway Premiership. Njoba ke bikade khona imidlalo osukwini lwanamhlanje, iqembu iMamelodi Sundowns ke ishaye iqembu isiwelele ngamagoli ke ayisikhombisa kwamane emidlalweni weBetway Premiership. Lokho kusho ukuthi iMamelodi Sundowns iyaqhubeka nokuhola lapha nake kwiligi yeBetway yePremiership. Ke njoba ke umbango uyasuke isicoco ke seligi ubonakala ke ushuba kakhulu, akwaziwa ukuthi ke ngempela ke ubani ke ozoba ke ngumpetha ekupheleni ke kwayo ke isizini. Neminye ke imidlalo ke ibikade khona, Golden Arrows idlale ke idraw kanini nePolokwane City. Marumo Gallant yaphinde yadlala ke draw ka 1-1 neRichards Bay. Opitz College nayo ke yadlala idraw kanini nalo ke iqembu lamaZulu FC. Umdlalo osenkundleni njengamanje ilo phakathi kweMagesi FC kanjalo ke neqembu leOrlando Pirates. Kanti ke kusasa umdlalo ke uwodwa ke obhekiwe ilo thinta ke iqembu ke laphana ke njena ke layo ke iKaizer Chiefs, njoba ke impela ke izodlala ke neSekhukhune United. Kanti ke njengamanje iMamelodi Sundowns ke kwiligi yeBetway Premiership ihamba phambili ngamagoli empeleni ke ngamaphuzu angu-68. Nombolo 2 Orlando Pirates namaphuza ngo-62. Nombolo 3 Kaizer Chiefs namaphuza ngo-48. Nombolo 4 AmaZulu banamaphuza ngo-44. Nombolo 5 iSekhukhune namaphuza ngo-42. Kanti ke masingena kwezithinta ke iMulti Choice ke Disc Challenge, impela ke sekumlando ukuthi ke iqembu leOrlando Pirates likwazile ukuthi ke ligcine ke linqobe ke lapha iligi yayo ngempela ke nje iMotsepe Foundation ke njengoba osukunelwa namhlanje leli qembu.

Right, ngene kanjalo ke namhlanje kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM ingoma ke ka DJ Vitor umsana ke naye lapha na ke uAgento Dust no section 5 ingoma ke ethi ke Champions League mlalelo izilomzathi FM theke cha ke le ngoma le uthi pump it uyayifaka siyabona kanjani ke silibeka phansi ke uhlelo Porsche ke uyalandela ke kusola ngaye ke u9 kuyakuyena ke u12 khona ke noqhawe 23 umsajero khona yeah so buya ngizobe sengiyalivala uhlelo ngithenga ne message yabantu ngine message yabantu besifazana yeah embokele ngoba ngine message serious kabi fanele ngiyicabanga ngine message serious kodwa serious yeah

umadoda, umadoda, umadoda, ivangeli loxolo. Bathi laphana ke Samson ivuka. Nakamafilisti amadoda. Ebona umsazi wakhe izulu mzansi nale headphones 0.5 ke ishumi emzuzu elishayele ke ihora ke leshumi ke nambili ke. Kwesikabhadakazi kanti ke nezinsuku ke ziyishumi ke kuyena ke unhlaba kwizukulwane ezimbili namashumi amabili nesithupha. Sekubengelela kuphi na kuphi lakufanele umsakazo. Sawubona gogo, sawubona mkhulu, sawubona mama, sawubona baba, malume, malumekazi, mfowethu. Shana kalume sekubengelela lapho ngasekhaya ke. Kulona ke uhlelo lasekhona yizwi lokusu. Qha insizwa nsike lomzwayo ngalesi sikhathi koze kulamula ke ihole singakule sithathu ke sindawonye sithi nje yizwi lokusu. Sikunika nje ukuphila, sikunika nje ukubalulekile ke kulona usuku olushasha kuwona kumsakazi wakho izwi lomzansi. Kwisonto. Sibonge laphana kuphosha maphumulo ke libambele kamnandi ke uhlelo wathi ke nawe qhawe mama mfana. Itutule nawe mkhulu kube mnandi kube nje yakwana ke umsakazo. Kanti ke ukhona ke umagaya soba naye nje namhlanje sokhuluma ke indaba enkulu ebaluleke ngendlela eyisimangaliso ke sithinta sonke ke kona ke umhlaba kamveli.

ala. Kanti ke kuzothi ngowana bekhona futhi no Dr. Mnyati sokhuluma futhi ke indaba enkulu ke ethinta thina liqhubeke ke uhlelo kubona kumsakazo wakhe izulu mzansi 98.0 FM kuthi ngo-1:35 sibeke nensizwa nje eshaya ke i-afropop umculo omnandi ngendlela yesimangaliso ngo-5:02 sibe nalapha ke inkosi yomibono kubona ke umsakazo wakhe izulu mzansi kuningi sikuphathele kona okwakhayo okuphilisayo okunika ithemba ubheke phambili siyazi kunabantu abalahle ithemba ke kulesikhathi esiphila kuso ngenxa yomzima bempilo kanti ke sakhuluma laphana ke ngomona sathinta futhi ke nokuxolela sathinta futhi ke nokubaleka ukugcina kumthetho okuyizinto ngaphela ke sithe sakhuluma ngazo ke kulona ke lolu hlelo namhlanje sothinta kakhulu ke lapha ya ebuholini ukwakheka kobuholi ngempela ukuthi ngempela umuntu okuthiwa umholi ileader umuntu ke ngempela osuke ke umuntu ke ophathiswe ngayiphi indlela ngabe ke ubuholi into eyisiphiwo ngabe ke into uhambele uyifundela noma into ekanjani sasikubeke kuyona ke leyo ke naye ke umagaye ekwona umsakazi wakhe izulu mzansi ngoba uyazi na ukuthi ke lapho ngasekhaya khona umuntu othola ke uyileader noma ke umholi ubonke ngempela cha hayi keke akajengisi ukuthi umholi kuloko ke aphathiswe noma ke akwenzayo ke kubantu noma ke emphakathini kulungile ke umagaya somhlangabeza kanje siyomdonsa siyomlanda umagaya omkhulu simntana ngemvuselo yaseNatala bethi ke selomile